0: کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے، اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال نہیں ہوگا، اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔
1: یوم تبدل الارض

جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، جو یکتا ہے بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں. کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے. اے نبی، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور لمبی لمبی آرزوئیں ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھیں. آخر کار ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا. کوئی امت اپنی مدت مقررہ سے نہ

آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے۔ اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے، تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟

0: الرحیم
1: اور ہم نے تم سے پہلے کے مختلف گروہوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے تھے، اسی طرح ہم اس گستاخی کو گناہگاروں کے دلوں میں ڈالے رکھتے ہیں سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، اور پہلے لوگوں کی روش بھی یہی رہی ہے، اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہے۔

بس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا۔ چنانچہ فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔

فرمایا یہاں سے نکل جا کہ اب تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا اچھا سو تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔

0: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اطمینان سے داخل ہو جاؤ، اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے، گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں، نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے۔ اے پیغمبر، میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں، بڑا مہربان ہوں، اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو، جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں، ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔
1: قال

0: آمین.
1: وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتی ہیں، سو آپ مایوس نہ ہوں. ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے. پھر کہنے لگے کہ فرشتو تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے.

وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔

اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے، تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا، اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں، اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے، اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے۔ آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے، اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہیں سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی، تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو، کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے، جاننے والا ہے۔

0: اور ہم نے تم کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں یعنی سورہ الحمد اور عظمت والا کلام عطا فرمایا ہے۔ ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے، تم ان کی طرف رغبت سے آنکھ اٹھا کر نہ دیکھنا اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا، اور مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سو تمہارے پروردگار کی قسم، ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو، اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو۔ ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہنسی کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
1: اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔
1: اتا

0: مشرکون.
1: اللہ کا حکم یعنی عذاب گویا آ ہی پہنچا، تو کافروں اس کے لیے جلدی مت کرو، اور یہ لوگ جو اللہ کا شریک بناتے ہیں وہ اس سے پاک اور بالاتر ہے، وہی فرشتوں کو پیغام دے کر اپنے حکم سے اپنے بندوں میں سے جس کے پاس چاہتا ہے بھیجتا ہے کہ لوگوں کو بتا دو کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو مجھی سے ڈرو، اسی نے آسمانوں اور زمین کو حکمت سے پیدا کیا، اس کی ذات ان کافروں کے شرک سے بلند و برتر ہے.
0: خلق

0: الرحيم
1: اسی نے انسان کو نطفے سے بنایا مگر وہ کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا اور مویشیوں کو بھی اسی نے پیدا کیا ان میں تمہارے لیے سردی سے بچاؤ اور بہت سے دوسرے فائدے ہیں اور ان میں سے بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور جب شام کو انہیں جنگل سے لاتے ہو اور جب صبح کو جنگل چرانے لے جاتے ہو تو ان سے تمہاری عزت و شان کا اظہار ہوتا ہے اور دور دراز شہروں میں جہاں تم سخت محنت کے بغیر پہنچ نہیں سکتے وہ تمہارے بوجھ اٹھا کر لے جاتے ہیں کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار نہایت شفقت والا ہے مہربان ہے
0: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبيل

اور اسی نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہارے لیے رونق و زینت بھی ہیں، اور وہ اور چیزیں بھی پیدا کرتا ہے جن کی تم کو خبر نہیں، اور سیدھا رستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے اور بعض رستے ٹیڑے ہیں، اور اگر وہ چاہتا تو تم سب کو سیدھے رستے پر چلا دیتا۔ وہی تو ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا جسے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت بھی شاداب ہوتے ہیں جن میں تم اپنے مویشیوں کو چراتے ہو، اسی پانی سے وہ تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور دوسرے بے شمار درخت اگاتا ہے، اور ہر طرح کے پھل پیدا کرتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں اللہ کی قدرت کی بڑی نشانی ہے، اور اسی نے تمہارے لیے رات اور دن اور سورج اور چاند کو کام میں لگایا، اور اسی کے حکم سے ستارے بھی کام میں لگے ہوئے ہیں۔ سمجھنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں۔

اور جو طرح طرح کے رنگوں کی چیزیں اس نے زمین میں پیدا کی سب تمہارے زیر فرمان کر دیں، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے اس میں نشانی ہے، اور وہی تو ہے جس نے سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت نکال کر کھاؤ اور اس سے زیور موتی وغیرہ نکالو جسے تم پہنتے ہو، اور تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں سمندر میں پانی کو پھاڑتی چلی جاتی ہیں، اور اس لیے بھی سمندر کو تمہارے اختیار میں کیا کہ تم اللہ کا فضل معاش حاصل کرو اور تاکہ اس کا شکر کرو، اور اسی نے زمین پر پہاڑ بنا کر رکھ دیے کہ تم کو لے کر کہیں ڈولنے نہ لگے، اور ندیاں اور رستے بنا دیے تاکہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک آسانی سے جا سکو، اور رستوں میں نشانات بنا دیے، اور لوگ ستاروں سے بھی رستے معلوم کرتے ہیں، تو جو اتنی مخلوقات پیدا کرے کیا وہ اس مخلوق جیسا ہو سکتا ہے جو کچھ بھی پیدا نہ کر سکے؟ تو پھر تم غور کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو گن نہ سکو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، مہربان ہے۔ واللہ

0: ताईं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-4456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।
2: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واذا اذقنا الناس رحمة اور جب چکھاتے ہیں ہم لوگوں کو رحمت من بعد ضراء مستهم اس تکلیف کے بعد جو ان کو پہنچی پھر کیا ہوتا ہے یعنی لوگوں کا حال یہ ہے کہ مصیبت کے بعد جب ہم ان کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تکلیف دہ حالات کے بعد اچھے دن آتے ہیں اذا لہم مکرنا تو وہ ہماری نشانیوں میں چال بازیاں کرنے لگے ہیلے بہانے کرنے لگے ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے پھر حقیقت سے دور جانے لگے اشارہ ہے اہل مکہ کی طرف جب وہ قحط میں مبتلا کیے گئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اللہ ہماری اس مشکل کو دور کر دے اور اگر ہماری یہ مصیبت دور ہو گئی تو ہم آپ کی بات مان لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ مشکل آسان کی۔ جب قحط دور ہو گیا تو اس کے بعد اپنا وعدہ پورا کرنے کی بجائے انہوں نے پھر آپ کے پیغام پر نکتہ چینیاں اور آپ کے لائے ہوئے دین یا آیات کے ساتھ مکاریاں شروع کر دیں، یعنی شرک پر جمے رہنے کے بہانے تلاش کرنے شروع کر دیے۔ بنیادی طور پر مانا یہ بنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آپ نے پڑھا ہوگا، فرعون کی قوم کہتی کہ اے موسیٰ تم اپنے رب سے دعا کرو یہ مشکل ہم سے ہٹا دے تو ہم بھی مان جائیں گے۔ جب مشکل ہٹ جاتی پھر وہ ادھر ادھر بہانے کا، پھر اور مصیبت آتی، پھر یہی کہتے، بار بار یہی کچھ کرتے رہے۔ اچھا ہم لوگوں کا بھی حال کیا ہے، جب تکلیف آتی ہے تو ہم کیا کہتے ہیں، ایک دفعہ یہ دور ہو جائے پھر تو میں کوئی غلط کام نہیں کروں گی، صرف نیکی کے کام ہی کیا کروں گی۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، اذا لہم مکرن فی آیاتنا، پھر چال بازیاں کر کے ہیلے بہانے کر کے اللہ کے احکامات کو ٹال دیتے ہیں۔ اللہ کی آیات کیا ہیں، خواہ کائنات کی ہوں یا قرآن کی، کہ اللہ ایک ہے، لیکن وہ لوگ اس بات کو ماننے کی بجائے اس چیز کے جواز تلاش کرنے لگے کہ شرک پر کیسے قائم رہ سکیں۔ اور ان کی مکاریوں میں مثلا مکاری کیا تھی، اس کا ذکر پیچھے گزر چکا ہے، آیت نمبر ہے 18۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، وہ عبادت کرتے ہیں، پکارتے ہیں اللہ کے سوا ان ہستیوں کو جو ان کے نفع نقصان کی مالک نہیں، اور جب ان کو اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے یا اس سے منع کیا جاتا ہے تو وہ کیا کہتے ہیں، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، یہ تو اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے، یا سفارش

حج کے بعد یہ گناہ چھوڑ دیں گے، یہ غلط کام بالکل نہیں کریں گے، ایک دفعہ اللہ تعالی ہمیں اس مشکل سے نکالے تو۔ لیکن جب مشکل دور ہو جاتی ہے، اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم، تو پھر ہم کیا کرنے لگتے، اذا لهم مکر، مکر کرنے لگتے، بہانے ہیلے کرنے لگتے، عذر تلاش کرنے لگتے ہیں، جواز ڈھونڈنے لگتے ہیں، کریں گزارا ہی نہیں۔ سوچئے اپنی زندگی کے کسی مشکل مرحلے کو اور اس وقت کے وعدے کو کہ آج کے بعد یہ غلط کام نہیں کروں گا، اور جب مشکل ٹلی اور حالات نارمل ہوئے، اللہ کی رحمت اور نعمت پھر زندگی میں آ گئی، اور وہی وعدہ بھول گیا جو اللہ سے کیا تھا کہ آئندہ نہیں کریں گے، اور پھر ہیلے بہانے اور عذر تراش کے کرنے لگے، اس کے جواز ڈھونڈنے لگے۔ یاد آیا کچھ؟ یہ زندگی میں عام رویہ ہے ہم لوگوں کا۔ اب دیکھیں کہ کچھ چوٹ بھی لگ جاتی ہے نا، مثلاً چھری سے کٹ لگ گیا ہاتھ کو، ہم سوچتے کوئی غلطی کی ہوگی، پھر غلطی یاد بھی آ جاتی، وہ فلاں کی تھی نا، تو اب استغفار، آج کے بعد تو کبھی نہیں کروں گی۔ پھر جب وہ کٹ وغیرہ بالکل ٹھیک ہو گیا، پھر وہی غلطی دہرانے لگ گئے، اب وہ بھی بھول گئے، اور جب غلطی کرنے لگے اس وقت، نہیں فلاں بھی تو ایسا کرتا ہے، وہ ساری دنیا یہی کچھ کر رہی ہے۔ یہ رویہ انسان کا اور یہ عادت اور یہ حالت سب اللہ کے علم میں ہے، اور انسان کی اس کمزوری سے اللہ تعالی خوب واقف ہے۔ عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کو اپنا تابع کر لے اور اپنے سے منوا لے۔ آپ دیکھیں کہ جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی چیز کو مجبوری نہیں بننے دیتے، کسی چیز کو رکاوٹ نہیں بننے دیتے، اور جو کام ہم نہ کرنا چاہیں اس کے لیے 101 بہانے ہم رکھتے ہیں، ایسے ایسے عذر اور جواز تلاش کرتے ہیں کہ انسان حیران ہو جائے۔ لیکن کوئی بھی غلط کام جس کو ہمارا ضمیر، علم، دل، دماغ غلط سمجھتا ہو، اور پھر ہم اس کے کرنے پر اصرار کر رہے ہوں، تو ایک بات ضرور سوچ لیجئے کہ میرا یہ اصرار اور میرا یہ بہانہ اور میری یہ تاویل اور میرا یہ عذر کیا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے گا؟ کیا میں اللہ کو اس پر راضی کر سکوں گی؟ جب ہم کسی انسان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو عموماً ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں۔ مثلاً آپ نے کسی کو تانا دیا، جب دیکھا کہ اس کو برا لگا تو کہا میں تو ایسے مذاق کر رہی تھی۔ اب انسان کو تم جھوٹ بول کے بہلا سکتے ہیں کہ نہیں مذاق تھا، اور ہو سکتا ہے وہ بھی اسے مذاق ہی سمجھ لے۔ کیا ہم جب اللہ تعالی کے ساتھ ہیلے بہانے کرتے ہیں غلط کاموں کے، تو وہ بھی اس کو مان لے گا؟ کیا اس کے سامنے حقیقت کھلی ہوئی نہیں ہے؟ بندے کو تو ہمارے دل کا حال نہیں معلوم کہ ہم مذاق کر رہے تھے یا سیریس تھے، یا واقعی کچھ ستانا سنانا چاہتے تھے، کیا کرنا چاہتے تھے، اس انسان بیچارے کو تو خبر نہیں، لیکن اللہ کو تو ہر بات کی خبر ہے۔ ہم بندوں کو راضی کر سکتے ہیں، اللہ کو نہیں کر سکتے۔ آخرت سامنے جب آئے گی، سب غیب کا پردہ ہٹ جائے گا، ہر چیز روشن ہو جائے گی، اس وقت سب عذر بہانے بھول جائیں گے۔ تو یہاں مکر انسان کی اس کیفیت کو کہا جا رہا ہے جو وہ غلط کام کرتے وقت روپ دھار لیتا ہے، کبھی بے وقوف بن جاتا ہے، کبھی معصوم بن جاتا ہے، کبھی لا علم بن جاتا ہے، کبھی مجبور بن جاتا ہے، کبھی معذور ہو جاتا ہے۔ قل اللہ اسرع مکرن، کہہ دیجئے اللہ اپنی چال میں بڑا تیز ہے۔ مکر کا لفظ عربی زبان میں دراصل خفیہ تدبیر اور حکمت عملی کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو اچھی بھی ہو سکتی ہے، بری بھی ہو سکتی ہے، دونوں معنوں میں استعمال ہوتا ہے، خفیہ تدبیر اور حکمت عملی۔ حکمت عملی کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی کام کو کرنے کی جو پلاننگ ہے یا اسٹریٹجی ہے، طریقہ کار ہے۔ فرمایا اللہ اس سے زیادہ وہ سکین کر لیتا ہے، زیادہ جلدی جان لیتا ہے، انسان کے دل سے بھی خیال اٹھا نہیں ہوتا، وہ مکر اس کو سوجا نہیں ہوتا، اس کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کیا ہونے والا ہے۔ اب دیکھیں کہ
مثلاً آپ اپنے بچوں کی

باتوں کو بہت سمجھتے ہیں نا کہ اب یہ اس نے یہ غلط کام کی لیکن اب یہ اس پہ بہانہ کرے گا. آپ کو پہلے سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ نے اس کو یہ کہا تو وہ آگے سے یہ کہے گا, حالانکہ آپ غیب نہیں جانتے. تو جو رب غیب جانتا ہے اس کو تو پہلے سے ہی پتا ہے یہ کیا کرنے والا ہے میرا بنایا ہوا. تو پھر اللہ اپنی چال میں تم سے زیادہ تیز ہے, جیسا تم اس کے ساتھ کر رہے ہو ویسی ہی سزا دینے پہ قادر ہے, ویسے ہی دھر لے گا, اسی طریقے سے پکڑ لے گا. آپ دیکھیں نا, ایک ہے نا صراط مستقیم, جب انسان صراط مستقیم سے ادھر ادھر ہونے لگتا ہے نا تو بندوں کی نگاہوں سے تو اوجھل ہو جاتا ہے ادھر ہو کے, اللہ کے کارندے وہاں بھی کھڑے ہیں, وہ ادھر سے بھی جا پکڑیں گے. تم اس کو دھوکہ دے کے جا رہے ہو, ادھر ادھر نکل رہے ہو, تم جس چال چلال سے تمہیں پکڑ لے گا وہیں سے تمہیں آ پکڑے گا. اس کے ساتھ کوئی چال نہیں چل سکتے تم, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کے اپنی چال کے تیزی کے ساتھ ان رسلنا, بے شک ہمارے بھیجے ہوئے کون سے فرشتے, کرامن کاتبین, ان علیکم لحافظین, کرامن کاتبین, اور ایک دوسری جگہ وہ ان کل نفس لما علیہا حافظ, کوئی شخص ایسا نہیں جس پہ نگران نہ ہو. وہ نگران کون ہے؟ یہ فرشتے, ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے, یکتبونا, لکھ رہے ہوتے ہیں, ما تمکرون, جو تم چالیں چلتے ہو, جو ہیلے بہانے کرتے ہو, سب وہ لکھ بھی رہے ہوتے ہیں. نجا اس کے تحمل پر کہ بے ڈھب ہے پکڑ اس کی, یعنی اگر اب تک تمہاری پکڑ نہیں ہوئی اور وہ تحمل سے کام لے رہا ہے تو اس پہ تم بے فکر نہ ہو جاؤ, اس پر تم مطمئن نہ ہو جاؤ. ہیلا سازیوں میں ایک مشہور قوم کا واقعہ آپ نے پڑھا تھا, کون سا؟ سبت کا واقعہ. انہوں نے چال چلی تھی نا کہ اچھا جمعے کی شام کو چال لگا دیتے ہیں, اتوار کو نکال لیں گے, اور ہم کیا کہیں گے کہ یہ ہم نے یہ تو نہیں کیا تھا, ہم نے تو ہفتے کو کچھ بھی نہیں کیا, ہاں تو بالکل بے گناہ لوگ ہیں, ہمارا تو کوئی قصور ہی نہیں. اسی لیے اللہ نے ان کو بندر بنایا جو انسان سے ملتی جلتی چیز ہے, کہ تم بھی انسانوں ہی جیسے لگ رہے ہو لیکن وہ انسان نہ تھے. بندر قریب ترین چیز ہے نا انسان کی, وہ ان کی ہیلا سازی اور چال بازی کی سزا تھی کہ ان کو مسخ کیا گیا, ان کی شکل بگاڑ دی گئی. اسرع مکرا هو الذی, وہ اللہ وہ ذات ہے, یسیرکم, جو چلاتا ہے تم کو, سیر کراتا ہے تم کو, فی البر والبحر, خشکی میں اور سمندر میں, اس نے تم کو چلنے کی توفیق دی. یہ جو انسان کی چال ہے نا اور چلنا, یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. جانور چال پہ چلتے, انسان دو پہ چلتا ہے, اور بلکہ مثلا اور جو دوسرے جانور ہیں نا جو دو دو پاؤں پہ ہیں, ان کی ساخت مختلف ہے انسان سے. مثلا مرغی ہے یا چڑیا ہے, تو وہ مثلا دو ٹانگے ہیں تو وہ ان کا ذرا سا کرو ہے اوپر سے, لیکن ہم بالکل سٹریٹ ہیں, سیدھے, اور کس طرح ایک کے بعد ایک پاؤں اٹھاتے چلے جاتے ہیں اور گرتے نہیں ادھر ادھر آگے پیچھے. اور پاؤں کی آپ ہڈیوں کو اگر غور کریں تو کتنے چھوٹے چھوٹے جوڑ اس بہترین طریقے سے لگے ہوئے ہیں کہ جو چلنے میں پوری طرح کارآمد ہے. هو الذی یسیرکم, وہ چلاتا ہے تم کو, یہ تمہارا چلنا اس کی رحمت ہے. اور پھر فی البر, خشکی میں, یعنی زمین پر, ریتلے علاقوں میں, پتھریلے علاقوں میں, پہاڑی علاقوں میں, کتنے پرفیکٹ بنایا اللہ نے انسان کو کہ زمین ساری لیول نہیں ہے, کہیں مٹی ہے, کہیں پتھریلی ہے, کہیں اونچی نیچی ہے. اگر ہم روبوٹ کی طرح ہوتے تو سیدھے سیدھے تو شاید چلتے, جہاں اوپر نیچے آتے وہاں گر پڑتے, لیکن ایسی لچک رکھی اس نے ہمارے گھٹنوں میں, ٹخنوں میں. آپ ذرا اپنے پاؤں کو موو کریں اور موو کر کے دیکھیں کس طرح کی موومنٹ ہے, فلیکسیبل, حالانکہ مضبوط ہڈیاں اس میں لگی ہوئی ہیں. کس قدر حیرت کی چیز ہے نا, کس طرح ہم ان کو یوز کرتے چلے جاتے ہیں, ساری ساری زندگی استعمال کرتے ہیں اور کبھی ایک دفعہ شکر بجا نہیں لاتے اس نعمت کا. ذرا سی اس میں کمی بیشی ہو جائے, خرابی ہو جائے تو انسان پریشان ہو اٹھتا ہے, لیکن جب تک نعمت ملی رہتی ہے شکر کم ہی ادا کرتا ہے, اس کو اپنی قابلیت سمجھتا ہے. یسیرکم فی البر والبحر, اور سمندر میں بھی چلایا تم کو.

0: پھر زمین پر چلنا انسان کا ایک تو خود اپنے پاؤں پر چلنا اور ایک مختلف سواریوں پہ بیٹھ کے چلنا، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنا، گدھے، گھوڑے، اونٹ، بیل، مختلف چیزیں، اور اس کے بعد اب تیز رفتار گاڑیاں، ٹرینز، والبحر، اور سمندر میں بھی تم کو چلایا، یعنی اپنے پاؤں نہیں چلتے تو تمہارے پاؤں کے نیچے ایسی کشتیاں چلا دی کہ تم بڑے بڑے فاصلے طے کر جاؤ۔ جب ہوائی جہاز نہ تھے تو اٹلانٹک اوشن کس سے طے ہوتا تھا، کس سے پار ہوتا تھا؟ کشتیوں کے ذریعے ہی، بحری جہازوں ہی کے ذریعے، اور دنوں کی مسافت لوگ پانی پہ طے کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ یہ سب کچھ کس کا کرم ہے، کس نے تمہارے قدم جمائے، کس نے تمہارے لیے سب کچھ مسخر کیا؟ وہی جس کے ساتھ تم چالیں چلتے ہو۔ حتیٰ اذا کنتم فی الفلک، یہاں تک کہ جب تم کشتیوں میں ہوتے ہو، وہ جرائنا، اور وہ چلتی ہیں، بہم ان کو لے کر، بریح طیبت، عمدہ ہوا کے ساتھ، یعنی باد موافق جو کشتیوں کو چلاتی ہے، وفرحوا بہا، اور وہ خوش ہوتے ہیں، فرحاں و شاداں ہوتے ہیں، سفر کر رہے ہوتے ہیں کہ کشتی رواں دواں ہے، کہ یکایک کہیں سے تیز ہوا آ جاتی ہے، جا اتھا ریح عاصف، شدید آندھی چل پڑتی ہے، کہیں سے اچانک آ جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے وجا اہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجیں اٹھنے لگتی ہیں، آنے لگتی ہیں، وظنوا، اور وہ سمجھ لیتے ہیں۔ ظن کا لفظ آپ کو یاد ہوگا کہ ازداد میں سے ہے، گمان اور یقین۔ وہ خیال کرنے لگتے ہیں، یعنی بعض وقت خیال ہوتا اور بعض وقت یقین ہو جاتا ہے، کس بات کا؟ انہم احیط بہم، کہ ان کو گھیر لیا گیا، اب یہ بھنور ان کو گھیر لے گا، یہ ہوا کی تیزی ان کو اپنے اندر سمیٹ لے گی۔ انہم احیط بہم، کہ ان کو گھیر لیا گیا، بالکل ایسے ہی جیسے کسی شہر کو دشمنوں کی فوج گھیر لیتی ہے، اپنی گرفت میں لے لیتی ہے۔ دعوا اللہ مخلصین له الدین، تو پکارنے لگتے ہیں اللہ کو خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو، پھر وہ سب چالیں بھول جاتے ہیں، سب شریک بھول جاتے ہیں، سب بہانے ختم ہو جاتے ہیں، صرف اللہ کو پکارتے ہیں خالص کرتے ہوئے اسی کے لیے دین کو۔ یعنی انسانی فطرت توحید کو پہچان لیتی ہے، یہ مشکلات اس کے دین کو خالص کر دیتی ہیں، اور اس وقت انسان کیا وعدہ کرتا ہے؟ لئن انجیتنا من ہاذہ، کہ اگر تو نے اس سے ہم کو نجات دے دی، لنکونن من الشاکرین، تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے، کہ اللہ اگر تو نے اس سفر میں، اس بھنور سے، اس مصیبت سے خیر خیریت کے ساتھ منزل تک پہنچا دیا تو ہم بہت شکر گزار ہوں گے۔ آپ کو یاد ہوگا واقعہ اکرمہ بن ابی جہل کا، کہ جب مکہ فتح ہوا تو وہ مکہ سے بھاگ گیا کہ میں یہاں نہیں رہ سکتا، اور ویسے رہتا بھی تو پکڑا جاتا، جاتے جاتے وہ سمندر کی طرف جا پہنچا، وہاں ایک کشتی پہ سوار ہوا، راستے میں طوفان آ گیا، ملاح نے کہا کہ اللہ کو پکارو، تو اکرمہ نے سوچا اگر سمندر میں صرف اللہ نجات دے سکتا ہے تو خشکی میں کون دیتا ہے، پھر وہاں کسی دیوتا دیوی کو پکارنے کا کیا مطلب ہے؟ وہ تعصب کا، ضد کا، عداوت کا پردہ ہٹ گیا، اور اس مشکل گھڑی میں ایک دم وہ حقیقت کو پہچان گیا، اور ارادہ کر لیا کہ اگر اللہ نے اس مشکل سے نجات دی تو میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور واقعی کشتی سمندر کے کنارے آ لگی، اور وہ فوراً واپس مکہ گئے اور مسلمان ہو گئے. لیکن بہت کم لوگ ہیں جو ایسے عہد پورے کرتے ہیں. عام طور پہ کیا ہوتا ہے, جب کوئی پریشانی آتی ہے ہم بڑی بڑی منتیں نظریں مان لیتے ہیں, جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے پھر کوئی بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ اس سے کیسے نکلیں باہر, یہ بل وجہ کا بوجھ جو اپنے اوپر ڈال لیا ہے اس سے کیسے نجات حاصل کریں. فَلَمَّا أَنْجَاهُمْ, پھر جب وہ ان کو نجات دے دیتا ہے, اِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ, تو جب وہ زمین میں ناحق بغاوت کرتے ہیں, پھر سرکش ہو جاتے ہیں, پھر تکبر کرنے لگتے ہیں, وہ عاجزی زاری سب بھول بیٹھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پکارتے ہیں, یا ایہا الناس, اے لوگو, انما بغیکم علی انفسکم, بے شک تمہاری بغاوت تمہارے نفسوں پر پڑنے والی ہے, تمہاری اس بغاوت کا نتیجہ خود تمہیں کو بھگتنا ہے, تمہاری یہ سرکشی تم کو ہی نقصان دے گی, علی انفسکم, تم پہ پڑے گی, متاع الحیات الدنیا, دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے. یہ سرکشی انسان کرتا کیوں ہے؟ دنیا کے چند فائدوں کی خاطر, دنیا کے چند مزوں کی خاطر. ثم الینا مرجعکم, پھر ہماری طرف تمہارا لوٹنا ہے, واپسی ہماری طرف ہوگی. فننبئکم, پھر ہم تم کو بتائیں گے, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو. کتنے دن آخر سرکشی کرو گے, کتنے دن اللہ کو ناراض کرو گے, کتنے دن یہ من مانی کرو گے. سوچنے کی بات ہے نا کہ ہم اس دنیا میں اپنی مرضی کے مطابق جینا چاہتے, اللہ کی بات نہیں ماننا چاہتے. کوئی بھی ایسا عمل سوچ لیں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے اور ہم کچھ اور کر رہے ہیں, کوئی بھی چیز, ہر ایک کو پتا ہوتا ہے اپنا اپنا, اور اپنا ہی جائزہ اپنے فائدے میں ہے, دوسروں کا جائزہ ہمارے فائدے میں نہیں, اپنا جائزہ اپنے فائدے میں ہے. تو انسان سوچے آخر کتنے دن اللہ سے بھاگوں گا اور کہاں تک بھاگ کے جاؤں گا, کس جزیرے میں, اور جہاں جاؤں گا کیا وہاں اللہ موجود نہیں, وہاں بھی تو وہ ہے. متاع الحیات الدنیا ثم الینا مرجعکم, واپسی ہماری طرف ہے. فننبئکم, پھر ہم بتائیں گے تم کو, کیا شک ہے میں اس پہ, اگر یقین ہو تو لازمن ہم اپنا رستہ بدل لیں, لازمن اپنے عمل میں تبدیلی پیدا کریں. ہماری ڈھٹائی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے کوئی نہیں, ایسے ہی کہاں پوچھا جائے گا, لو اب اللہ تعالیٰ ایک ایک کو کھڑے کر کے تو اس سے پوچھنا شروع کر دیں گے. یہ نہیں ہونے کا. پھر یا تو آپ کا دل سچا ہے یا یہ آیت سچی ہے. فننبئکم, ہم بتائیں گے تم کو, بما کنتم تعملون, جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو, تمہارے اعمال تم کو دکھائیں گے. انما مثل الحیات الدنیا, بے شک دنیا کی زندگی کی مثال کیسی ہے, کما ان, پانی کی طرح. جس دنیا کے فائدے تم اٹھانا چاہتے ہو سرکشی کر کے, اللہ کو ناراض کر کے, وہ دنیا کیسی ہے, پانی ہے. کون سا پانی؟ انزلناہ من السماء, جسے ہم نے آسمان سے اتارا ہے, یعنی بارش کا پانی. کبھی بارش ہو تو اس مثال کو ضرور سوچیں کہ یہ بارش جو برس رہی ہے, دنیا کی زندگی بس ایسی ہی ہے. انزلناہ من السماء, پانی جب برستا ہے تو کیا ہوتا ہے, فاختلط به نبات الارض, زمین پہ پڑتا ہے, زمین جذب کر لیتی ہے اور پودے زمین کے اندر گئے ہوئے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں. فاختلط, مل جاتا ہے, به ساتھ اس کے, یا مل جاتی ہے اس کے ساتھ, نبات الارض, زمین کی نباتات, جتنے بھی پودے ہیں یہ پانی پہ جیتے ہیں. وہ پانی پودوں کی شکل میں خوب رنگ روپ لاتا ہے. مما اس میں سے یا اکل الناس, کچھ لوگ کھا جاتے ہیں, دوسروں کے کام آ جاتا ہے. ول انعام, اور جانور کھا جاتے ہیں. حتی اذا اخذت الارض, یہاں تک کہ جب زمین پکڑ لیتی ہے کیا, زخرفہا, اپنی زینت, اپنی بہار, اپنی رونق, چمک دمک, بناؤ سنگھار, یہ سب معنی ہے زخرف میں. یعنی سبزہ جب زمین پہ لہلہاتا ہے تو زمین سج جاتی ہے. خالی مٹی والی جگہ, صحرائی علاقہ اور کسی بھی گرین لینڈ کا تصور کریں, وزینت, اور خوب خوبصورت ہو جاتی ہے, خوب زینت پکڑتی, زینت زینت پکڑ لیتی, حسین ہو جاتی. وزن اہلہا, اور اس کے رہنے والے سمجھنے لگتے ہیں. کیا سمجھنے لگتے ہیں؟ انہم قادرون علیہا, کہ وہ اس پر قادر ہو گئے. یعنی اب یہ لہلہاتی کھیتیاں ان کی ہیں. اتاہا امرنا, آ جاتا ہے اس پر حکم ہمارا, فیصلہ ہمارا, لیلن او نہارن, رات کو یا دن کو, فجعلناہا حسیدن, تو کر دیتے ہیں ہم اس کو کٹا ہوا. حسید بمانا محسود, کٹا ہوا. اور یوں نظر آتا ہے سارا لہلہاتا کھیت کہ الم تغن بالامس, گویا کہ کل کبھی یہاں کچھ تھا ہی نہیں, کچھ بسا ہی نہ تھا, کوئی سبزہ ہی نہ تھا. کذالک, اسی طرح, نفصل الآیات لقوم یتفکرون, ہم کھول کھول کے رکھتے ہیں آیات کو ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہوں. تو چلیے غور و فکر کرتے ہیں. آپ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کو جب پانی سے تشبیہ دی گئی تو کیوں دی گئی؟ کنویں کے پانی سے کیوں نہیں تشبیہ دی گئی, یا دریا کے پانی سے کیوں نہیں دی گئی, بارش کے پانی سے کیوں؟ تو نمبر ایک یہ کہ کنویں کا پانی اپنے بس میں ہوتا ہے, جب چاہیں اس میں سے ڈول بھر لیں آپ. بارش کا پانی ہمارے بس میں نہیں ہوتا کہ جب چاہیں اس کو لے آئیں, برسائیں, سب مل کے آج برسائیں, نہیں برسا سکتے. اسی طرح دنیا ہمارے بس میں نہیں ہوتی کہ اپنی مرضی سے اس کو اپنے قابو میں کر لیں, کہ جو چیز ہماری خواہش ہے یا دل ہے یا مرضی ہے اس کو ہم اپنا کر لیں, یہ ہو نہیں سکتا. بارش کبھی ضرورت سے زیادہ آتی ہے اور کبھی ضرورت سے کم آتی ہے. ایسے ہی دنیا یا دنیا کا مال کبھی اتنا ہو جاتا ہے کہ ضروریات سے گودام بھرے ہوئے ہیں, الماریاں بھری ہوئی ہیں, جگہیں بھری ہوئی ہیں, اور کبھی پائی پائی کے محتاج ہیں اور کچھ نہیں پاس کھانے کو. پھر بارش کے آنے کا وقت معلوم نہیں کہ کب آئے گی یا کتنی آئے گی. یہی حال دنیا کا ہے کہ کوئی وقت نہیں پتا کب ملے گی. بعض وقت ہم انتظار کرتے رہتے ہیں کہ آج, کل, پرسوں, لیکن نہیں, جب اللہ چاہتا ہے جب ہی آتی. پھر یہ کہ بارش اگر زیادہ ہو جائے تو مصیبت, نہ ہو تو مصیبت. دنیا بھی اگر زیادہ ہو جائے تو آزمائش, نہ ہو تو آزمائش. پھر یہ کہ بارش کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے, محتاجی ہوتی ہے. آپ کنویں سے, دریا سے, جتنا مرضی کھیتوں کو پانی لگائیں, لیکن بارش سے جو سبزہ پیدا ہوتا ہے وہ آپ کے لگائے ہوئے پانی سے پیدا نہیں ہوتا. کبھی آپ نے غور کیا ہوگا کہ بارش برسنے کے بعد جتنی تیزی سے گھاس اگتا ہے اتنا آپ روز بھی پانی لگائیں تو نہیں اگتا. جس طرح درخت سرسبز ہو جاتے ہیں, دھل جاتے ہیں, تو جو رونق اور جو زینت اس میں ہے وہ کسی اور چیز میں نہیں. پھر یہ کہ بارش ہر جگہ برستی ہے لیکن فائدہ صرف اچھی زمین کو ہوتا ہے. دنیا بہت سے لوگوں کے پاس آتی ہے لیکن اس سے صحیح معنوں میں فائدہ اپنی آخرت کا صرف چند لوگ اٹھاتے ہیں. مال اللہ بہت سے لوگوں کو دیتا ہے لیکن ہر ایک کو خیر اور بھلائی کے کام میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ملتی, وہ چند لوگوں کو ہوتی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
2: خوشخبری, کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے, شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج. ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار, کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے, نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے, بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے. گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک, نزد ریلوے فاٹک اقصا مسجد, تھری روڈ مہراب پر, 03003885 69.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم محراب پر شاندار تدریسی عمارت پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد محنتی مشاق ای تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو بائک ای کار پارکنگ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری ای بایولوجی جو لیبارٹریوں آڈیو ای ویژول لیکچر سسٹم جی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی ای انگلش تے خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل ای انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ راندن جو میدان ای اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ تحریر تقریر ای ذہنی آزمائش جا مقابلہ پہنجے اکھن جے نور نیانن ای پیارن پٹن جے مناسب تعلیم ای تربیت لائے اجوئی مظہر اسکول سسٹم محراب پر جی وزٹ کریو ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم کانٹیکٹ نمبر 03000027234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پر کانٹیکٹ نمبر
1: 03018654533 مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو انیڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 03003204372 ائی 02424601000
3: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
4: خوشخبری جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ کوٹلی کبیر روڈ مہراپور کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ اینڈ فیملی فزیشن سین نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ ہر اربا خمیس چر علاج کندا آہن ہر جمعے چھ فیس جے چندا مریضن کے دوا اسٹور تا وٹھنی پوندی ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وہن کن جو سور گھٹ بدن میں اچن شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ای عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا بنے تو رابطے لے 03001

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

پانچے پروگرام میوزک بستی میں ماں اواں جو دوست اواں جو میزبان آرجے گلاب خان بہن اواں سبنی منن میٹھن پیارن دوستن کے دل جی گہرائن سا بھلی کار ہیں اواں بدھ رہیا ہو جی ایف ایم نیٹ ورک جتے آواز رگو بدھو نہ ہے پر دل سا محسوس بھی کبو ہے تو پوئے تیار تھی ونجو چھو تا ایندر لمن میں ہوندا پسندیدہ گیت خوبصورت گالیوں کھل بھوگ محبت جو کہانیوں اواں جو فرمائشوں ائی موسیقی جی رنگن سا بھرپور ایک شاندار سفر تن شاندار سفر میں جیسا گڈ سکھر لاڑکانو میرپور خاص مٹیاری ماتلی مہرا پر سکرن ائی موروارا پیارا پیارا مانو بھی گدا ہیں ائی اسان جے کلچرل پروگرام میں شامل بھی تھی سکندا جے گرام اداس آیو تا جو موسیقی سا مزاج کے خوشگوار کرے بیٹھو

0: محمد 11 سالن جو منتظر 13 سالن جو جنید گوپانگ جی گولا جاری گزرل ڈی میروا کنال لنک روڈ تا کارگو لوڈر کنٹرول مان نکری واہ میں کری پیو کراچی میں سی ٹی ڈی جے اساس ادارے سان گڈیل کاروائی پابندی مڑل تنظیم سپاہ محمد جو ٹارگٹ کلر گرفتار سی ٹی ڈی موجب ٹارگٹ کلر سید محمد عسکری آبدی کے گجے اطلاع تے گڈیل کاروائی دوران گرفتار کئے ویو ٹارگٹ کلرز کیترن ہی قتلن جے کیسن میں بھی گھربل ہو سندھ جے امکانی ورانگے خلاف مختلف شہرن میں سیاسی تنظیموں جا مظاہرہ پٹیدن میں قومی عوامی تحریک پاراں سندھ جے امکانی ورانگے خلاف احتجاج کیو کندکوٹ میں جس کم سندھ جے امکانی ورانگے خلاف ریلی کڈی اگوانن چیو تے سندھ ہک آئے ہیں ہمیشہ ہک رہندی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب آہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لیمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی آہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320180003
3: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہرا پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہرا پور 0300-338-5569
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبدالکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نز گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: قومی اسمبلی سینیٹ پمپ سانے بابت ٹھہرائے اقرار منظور کرے ورتو سانے جی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی جو مطالبہ سانے جی جانچ لائے پارلیمنٹ کمیٹن جون جی رتھ بھی منظور اپوزیشن ممبرس پاراں سانے جی ذمہ وارن خلاف سخت کاروائی کرن جو مطالبہ کیو صحت وارے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو تا بین بارن کے مرن کا بچائن لائے گڈ وینو پوندو سانے جی رپورٹ لکائن یا کہیں کے بچائن جی نیت نائے رپورٹ اچن ڈیو ملک میں روزانی 1312 مری رہا ہیں جن جو حیاتیوں بچائے سکجن تھیوں نظام سڑی ہیں غریب ہے وزارتوں لائے قبرن کے خراب نہ کندا سی سالانہ 412 مری رہا ہیں اساں کے حل کڈنو پوندو
2: اسلام آباد کے پمز میں پیش آئے لسانے کی جات جاری وزیر اعظم پاراں جوڑیل کمیٹی پمز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا فوتی بارن کے وارسن کا بیان ورتا ویا جات کمیٹی وزیر اعظم کی اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی قانون وارے وزیر اعظم نذیر تارڑ ہے تو جات کمیٹی اج شام تائیں شروعاتی جات رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی تفصیلی رپورٹ 70 ڈی میں ساموں ایندی ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی تھی

0: وزیر اعظم جی صدارت ہیٹ اے پی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پاران ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت مکمل کرنے کی ہدایت ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائی تیز کرنے کے حکم وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن کے ٹری دور کا آڈٹ یقینی بنائن کی ہدایت کندے چیو تو ملک ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری ہے سدھارن وارو کم بھی طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے
1: چیف آف ڈیفینس فورسز فیلڈ مارشل سید آصم منیر سے پاکستان کے دورے تے آئل ہارورڈ بزنس اسکول کے شاگردن کی ملاقات پاکستان کے سیکورٹی معاملن خطے دنیا میں امن استحکام خوشحالی کے ہاتھی وٹھن کل کوششن کے خیال کی دے وٹ آئی ایس پی آر موجود فیلڈ مارشل سید آصم منیر نوجوان کی تعلیم ہنر کاروباری صلاحیتن حقیقتن تے بدل سوچ کی اہمیت زور دنو فیلڈ مارشل سید آصم منیر تیزی سے تبدیل تھیندڑ غیر یقینی صورتحال میں نوجوانن کے سوشل میڈیا پروپوگنڈا کے اثرن کے سمجھندے مثبت با مقصد کردار ادا کرن گرجے ملاقات کندر شاگردن میں مختلف ملکن سے تعلق رکھندڑ شاگرد شامل ہوا

آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کی چونڈ اج تھی نون لیگ کی نامزد وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی آزاد کشمیر کے وزیر اعظم طور نامزدگی فارم جمع کرائے چڑی نون لیگ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم نالے تے اختلاف برقرار کچھ ممبرس کے بیرسٹر سید افتخار گیلانی تے خدشہ ہیں

0: وزیر اعظم شہباز شریف سان سعودی جے ماحولیات بابت وزیر انجینئر عبدالرحمان بن عبدالمحسن جی ملاقات بے طرفن لاگاپن سمیت مختلف شعبن میں سہکار تے گالیوں شہباز شریف چے تا پاک سعودی ترکیہ میں تھل مقام معاہدے بعد ٹئی ملک ودیک ویجو آیا ہیں معاہدے سے خطے میں بھی امن اتحاد جو پیغام آیو ہے پاکستان سعودی عرب اسٹریٹجک بھائی وار ہیں بنی ملکن کے ہانے اقتصادی زرعی شعبے میں سہکار ودائن گھرجے وزیر اعظم زرعی ماہرن جو وفد بھی سعودی موکلن جو اعلان کیا
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد آئیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہرا پر نائن موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کار کردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہرا پر رابطے دلائے 0320180003
3: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہرا پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہرا پور 0300-338-5569
4: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
5: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو نیم ٹو بی ٹرسٹیڈ
6: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش رنگ وغیرہ بازار کا بار یا دستیاب آئیں
5: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
6: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 0242-460100

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: السلام علیکم ادا
2: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئیں
1: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
2: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
1: نہ ادا
3: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
1: مجھے دکان جی بے ڈرندی
2: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی
1: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
3: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور
2: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
4: 0301-399-2836
5: محمد عمر گوری 0319-1559-724
6: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
1: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
2: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94

خوشخبری، لیزر ہیئر ریموول غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کا جدید حل۔ اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں گمس اسپتال گمبرٹ جلد کے مشہور ڈاکٹر بشیر احمد میمن لیکر آئے ہیں چہرے، بازو، ٹانگیں اور پورے جسم کے غیر ضروری بالوں کو ختم کرنے کے لیے محفوظ اور مؤثر ٹریٹمنٹ۔ بار بار ویکس اور شیونگ سے نجات، نرم، صاف اور خوبصورت جلد، کم وقت، بہترین نتائج۔ اب غیر ضروری بالوں کی فکر ختم لیزر ہیئر ریموول کے ساتھ۔ آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پر۔ 0300-338-5569۔ خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج، ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ۔ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشو نما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے، مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پر۔ 0300-338-5569۔

0: روشنی ہے جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش تے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیق رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 3801386545 3.
1: خوشخبری، جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودن بوٹا پیٹرول پمپ، کوٹڑی کبیر روڈ مہراپور، کراچی اسلام آباد جو مشہور ڈاکٹر منظور حسین میمن ایم اے ڈی ایچ ایم ایس سندھ آر ایچ ایم پی اسلام آباد، ہومیوپیتھک کنسلٹنٹ فیملی فزیشن، سینئر لیکچرر، نواب شاہ ہومیوپیتھک میڈیکل کالج نواب شاہ، ہر اربا خمیس جمعے چھنچھر آچر سومر تے صبح 10 کا شام 5 وگے تائیں مریضن جو علاج کندا آہن، ہر جمعے چھنچھر آچر تے بغیر فیس جے چیک اپ کیو ویندو، یاد رکھندا مریضن کے دوا اسٹور دا وٹھنی پوندی، ماہر امراض نک کن گلو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور، نظر جی کمزوری، کن جو وہن، کن جو سور، گھٹ بدھن میں اچن، شوگر، بلڈ پریشر، دل جا مرض، فالج، کھنگ، ٹی بی، مادے جی السر، مادے جی جلن، دلی جو ودن، جگر جا مرض، ہیپاٹائٹس بی سی، گردے جی پتھری، مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو ونجے تو، گردن جو انفیکشن، چہرے جو رنگ سانورو، چہرے جی خارش، فٹ فرڈیوں، بارن میں قد جو نہ ودن، مردن عورتن میں وزن جو نہ ودن، انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیو ونجے تو، رابطے لئے 03011 96 851۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی.
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلن.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے
2: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے سنتے رہو جی ایف ایم 94

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آہیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836
2: آئی محمد عمر گوری 03519155724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: لو پرانو نزلو نچھو متھے جو سور نظر جی کمزوری کن جو وان کن جو سور گھٹ بدن میں اچان شوگر بلڈ پریشر دل جا مرض فالج کھنگ ٹی بی مادے جی السر مادے جی جلن دلی جو ودن جگر جا مرض ہیپاٹائٹس بی سی گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیا ونجے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ ودن مردن ائی عورتن میں وزن جو نہ ودن انہن سبنی بیمارن جو کامیاب علاج کیا ونجے تو رابطے لئے 0301-196-851
1: خوشخبری، کیا آپ بالوں کے جھڑنے سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑیے، شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے بالوں کی جدید اور مؤثر علاج ایکسوسومز اینڈ پی آر پی ٹریٹمنٹ کے ساتھ بالوں کا جھڑنا کم کرنے میں مددگار، کمزور جڑوں کو مضبوط بنائے، نئے بالوں کی نشوونما میں مدد دے، بالوں کو گھنا اور صحت مند بنائے۔ گھنے مضبوط اور خوبصورت بالوں کے لیے آج ہی رابطہ کریں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اقصی مسجد تھری روڈ مہراب پر 0300-338-5569
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس تین کی طاقت کے ساتھ اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے جس سے وہ پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع تین کی طاقت ملے فصل بھرپور کھلے

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالیج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-83-47.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹورک,
1: سندھ کی آواز.
2: پاکستان کی زیادہ تر زمینیں فاسفورس کی کمی کا شکار ہیں, اسی لیے سونا لایا ہے این پی ایس. تین کی طاقت کے ساتھ اس میں موجود فاسفورس دے جڑوں کی بڑھوتری اور پھیلاؤ میں اضافہ, اور سلفر نائٹروجن کی افادیت کو بڑھائے, جس سے فصل کو ابتدائی مرحلے سے ہی ضروری غذائی اجزاء ملے. اس کے ہر دانے میں تینوں اجزاء کی یکساں موجودگی سے فصل کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچے, جس سے ہو پیداوار میں اضافہ اور کسان کو ملے زیادہ منافع. تین کی طاقت ملے, فصل بھرپور کھلے.
3: زندگی گزاریو اعتماد سان, قرآن کے سمجھی بدھندا رہو. ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 منٹن تے صرف جی ایف ایم 88

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: مہران آئرن سٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
2: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب ہیں
1: ہانے یچو مہران آئرن سٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
2: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300320437 ائی 0242460100

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوچھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو. مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی. کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تبودا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836
2: آئی محمد عمر گوری 0319-1558-724.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے. سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: روشنی جو قافلو منزل طرف گامزن، مظہر اسکول سسٹم محراب پور، شاندار تدریسی عمارت، پروفیسر قربان علی میمن اکیڈمک بلاک جو انعقاد، محنتی مشاق تجربے کار تدریسی عملو سرسبز باغیچو، بائک کار پارکنگ، بہترین فرنیچر، شاندار کمپیوٹر، فزکس، کیمسٹری بایولوجی جو لیبارٹریوں، آڈیو ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت، کیمسٹری، فزکس، بایولوجی، ریاضی انگلش سے خصوصی توجہ، انٹری ٹیسٹ ذریعے میڈیکل انجینئرنگ میں قابل تحسین نتیجہ، راندن جو میدان اتے منعقد تھیندڑ مقابلہ، تحریر، تقریر ذہنی آزمائش جا مقابلہ، پہنجے اکھن جے نور نیانن پیارن پٹن جے مناسب تعلیم تربیت لائے اجو ہی مظہر اسکول سسٹم محراب پور جی وزٹ کریو۔ ودیک رابطے لائے ڈاکٹر الطاف حسین میمن، مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم، کانٹیکٹ نمبر 03000027234، نثار احمد میمن، پرنسپل مظہر اسکول سسٹم محراب پور، کانٹیکٹ نمبر 03013865453۔
1: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94۔

0: رمہی صحت کی گال ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سندھ جو مشہور و معروف ڈاکٹر اسان اسٹوڈیو میں موجود ہیں 0301-96-8051 تھی وقت ڈاکٹر صاحب کے کال کر سکو تھا ڈاکٹر صاحب اواں کے بیماری بابت معلومات دیندو یا کہیں اواں ایمرجنسی میں آیو ڈاکٹر کا پرے آیو اواں کے گاڑی کی سہولت نہ ہے اواں نارے تالکے میں ویٹھا آیو جتے کا بھی فیسلٹی نہ ہے اسپتال اواں کا پرے ہے ڈاکٹر صاحب اواں کے کون کو دس پند دیندو الحمد للہ تاں کے ان میں فرق پہنچی اچھی ہوں جیس تھی اواں ڈاکٹر منظور صاحب وٹ پان پہنچو یہ کالر لائن تے موجود ہے کال کی طرف ویسے ڈسوں کتنا جو کالر ہوں السلام علیکم
1: وعلیکم السلام سر
0: رات جے ٹائم میں ودیک سڑندا ہوندا ہاں
1: تے ہاں
0: شام جو ٹائم جیں تھی تو تیں وری رات جو 12 1 وتے سڑن تھا یہ
1: ہاں ہاں جی بابا
0: بالکل یا بیماری پکڑ جی وئی عمر گھنیا مجھے سائیں جی
1: 60
0: سال ہاں بیماری بھی پکڑ جی وئی بس اتری ایں ہی تھیندو ائی نہیں عمر میں تھیندو ایو گھنو 50 سال کا بعد میں تقریباً یہ تھے تو ڈاکٹر صاحب وٹ علاج موجود ہے صبح جمعے جو ڈی ہاں بالکل ہلیا جو ڈاکٹر صاحب کے دکھارے ایف ایم بدھو ڈاکٹر صاحب اواں کے بدائی تو ان جو حل چھا ہے
1: بالکل
0: ٹھیک ہے مجھے سائیں جی ڈاکٹر صاحب
2: جیسے بالکل ایک تا دیکھ چندا سی تا گرم شیوں چائے جو استعمال گاڑو مرچ بالکل بند کن ہے ان کا پو کاری ڈرک روزانہ رات جو 7 دانہ پانی میں پسائے رکھن صبح جو نیرانے کھائی ہے وہ پانی پی چھن ان شاء اللہ تعالیٰ کافی افاقو اچھی ہوں ان کے علاوہ آلو بخارا جے کے خشک آلو بخارا بھی ملتا ہے وہ بھی جو کھائی سکن تھا یا فریش جے آلو بخارا آلو بخارا کھائی ان شاء اللہ تعالیٰ ان میں کافی افاقو اچھی ہوں لیکن دوا یہ فرسٹ ایڈ دوا ان کے جے مسلسل جے کو بٹن سال کا وٹھی ان کی تکلیف ہے ان کے وہ دور کردی سو ادھے یہی چنتا سی تے روبرو دکھارے
0: روبرو بہتر سی چھو جو دسو ہر بیماری جو ایکڑو پراپر علاج ہے مسئلے جو حل جو ہے پراپر علاج ہے ہی ہے ایکڑو 10-15 میں فرق پوندو کو سور ہے ان ٹائم دھک لگندو پر ان جو حل جو ہے وہ پراپر حل ڈاکٹر منظور صاحب وٹ علاج موجود ہے ڈاکٹر صاحب معذرت سے کچھ دس وی اصا بھی جو ان کے بدائے تھا وجہ تاج مریض ہیں ان کے کرے جو اسی بھی آئیں تاہ واگ ڈاکٹر تاج مثال ماشاء اللہ کھڑی شاگرد آئیں جونیئر آئیں تو ان حساب سے تا سا گڈ رہی کرے پروگرام کرے کرے سیکھی آؤں تو بھائی فلانی بیماری ہے یا فلانی بیماری ہے تو سکھوں تھا پہ تا کا یہ تاج محبتوں ہیں آخر میں وہاں پانچ مریض ہیں یا جی بدھندڑ ہیں ان کے تاکہ کہڑو پیغام دینا پسند کریں
2: جیسے بالکل اصانو مشورہ یا پیغام یا اصانو میسج یہی ہوں تو صدقو ضرور ڈندا کرو صدقو ہر بیماری کے موت کے بھی ٹارے تو درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھدا کرو اساں کے دعاؤں میں یاد رکھجو بڑی مہربانی
0: تمام گھنی مہربانی تو اساں کے پنجو قیمتی وقت نو سامنے واں کے بدھائندا ہلوں پروگرام ہے صحت جی گال ڈاکٹر منظور حسین میمن صاحب سندھ جو مشہور و معروف ڈاکٹر اساں دے اسٹوڈیو میں موجود جو کو صحت بابت معلومات دے رہیو ہو ڈاکٹر صاحب ہر جمعے چھنچھر آچر سومر اربع خمیس تے صبح 10 کھا شام 5 وگے تائیں جرمن ہومیوپیتھک کلینک ساموں ودھن پٹرا پیٹرول بم کوتی کبیر روڈ میراپور میں مریضن جو علاج کندا آئن ہر جمعے چھنچھر آچار تے بغیر فیس یعنی چیک اپ فیس بالکل فری ہے یہ جگہ ہفتے جا 3 دن چن تھا ہاں صبح جمعہ ہے جمعہ چھنچھر آچر 3 دن بالکل چیک اپ فیس فری ہے جی کہ میراپور ہالانی کوٹڑی کبیر کنڈیارو جتے جتے مجھے آواز پچے تو ٹھری والا اکری والا پیر وسن والا سوئی گیس والا سب ان میں فائدہ وٹھن ڈاکٹر صاحب وٹ پنج چیک اپ کرائن چیک اپ فیس بالکل فری ہے یاد رکھا اواں کی دوا اسٹور تے وٹھنی پوندی ان تے اجو کو پروگرام جو بھی وقت پہنچے تو پنجی پجانی تے جیو ہے تے جہان واہے صحت ہے سب کچھ ہے بیٹھے جو سب کو ہے کرے جو کیر بھی نہ ہے تین کرے کرن کا بو پنجا بھی بیزار تھی ونن تھا پنجی صحت جو خیال رکھو اگ میں پنجی صحت پو اواں جے لئی بھی ترجیح ہوجائے بیا کم کار پیا تھیندا صحت ہوندی سب کم کار تھی ویندا اواں جا جڈیں بھی دعاؤں جے ہتھ کھڑو تو اساں کے دعاؤں میں ضرور یاد رکھجو بے پروگرام دے دینجا اجازت اللہ نگہبان اللہ واہ
3: اب آپ سنیں گے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
4: کے ٹی این نیوز سے حوالے سان تیندڑ گالن تے بحث لائے رت منظور کرے ورتی سندھ اسمبلی جو اجلاس اسپیکر اویس قادر شاہ کی صدارت ہیٹ تھو पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ऐवान में नवन सूबन बाबत थींदड़ बहस के हवाले से रिथ ऐवान में पेश कई जेका मंजूर कई वही। स्पीकर अवेस कादर शाह चयो तो रिथ ते सूमर वाले डी ब कलाक बहस कयो वेंदो। रिथ में चयो आहे तो पाकिस्तान में नवन सूबन यूनिटन के हवाले से बहस थी रो है जैमें सिंध के सरहदन से भी छेड़छेड़ वारा नुक्ता शामिल आहिन। मामूल की कार्रवाई मुअत्तल करे हिन मामले ते बहस कयो वञे।

قومی اسمبلی ای سینٹ پمپ سانے بابت ٹھہراؤ منظور کرے ورتو سانے جی شفاف جانچ کرے ذمہ وارن خلاف کاروائی جو مطالبہ سانے جی جانچ لائے پارلیمانی کمیٹی جوڑن واری رت بھی منظور اپوزیشن ممبرز پاراں سانے جی ذمہ وارن خلاف سخت کاروائی کرن جو مطالبہ کیو ویو صحت وارے وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال چیو ہے تے بن بارن کے مرن کھا بچان لائے گڈ ویہنو پوندو سانے جی رپورٹ لکائن یا کہیں کے بچان جی نیت نہ ہے رپورٹ اچن ڈیو ملک میں روزانو 1300 مری رہا آہن جن جو حیاتیوں بچائے سکجن تھیوں نظام سڑی این گری ویو آہے اسلام آباد جی پمس اسپتال میں پیش آئے السانے جی جانچ جاری وزیر اعظم پاراں جوڑیل کمیٹی پمس جی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سمیت بین جا بیان قلم بند کرے ورتا فوتی بارن جے وارسن خان بھی بیان ورتا ویا جانچ کمیٹی وزیر اعظم کے اج شروعاتی رپورٹ پیش کندی قانون وارے وزیر اعظم نذیر تارڑ چیو تو جانچ کمیٹی اج شام تائی شروعاتی جانچ رپورٹ وزیر اعظم کے پیش کندی تفصیلی رپورٹ 7 ڈیہن میں ساموں ایندی ذمہ وارن خلاف کاروائی بھی تھیندی وزیر اعظم کی صدارت ہیٹ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس شہباز شریف پارا ٹیکس میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت ٹیکس چوری اسمگلنگ غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرنے جو حکم وزیر اعظم سدھارن جو ٹری دور کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چو تو ملکی ترقی لائے ٹیکس وارے نظام میں سدھارا ضروری ہیں سدھارن وارو کم بے طے تھل مدت میں مکمل کیا وجے سعودی عرب کے ماحولیات والے وزیر عبدالرحمان عبدالمحسن الفضلی جو جی ایچ کیو جو دورو فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات گڈل دلچسپی والن معاملات تے خیالن جی دے وٹ ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل پاک سعودی بھائرانن لاگاپن کے ہتھی ڈیئن اسٹریٹجک بھائیواری کے ودیک مضبوط بنانے کے عزم جو اظہار کیو سعودی وزیر علاقائی امن لائے پاکستان کی مثبت کردار کے سہارائیندے بنی ملکن وچ میں سہکار ودھائن کی خواہش ظاہر کی سعودی وزیر فیلڈ مارشل سے ملاقات کا پہری وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی شہباز شریف چود پاک سعودی ترکیہ میں تھل مکہ معاہدے بعد ٹئی ملک ودھیک ویجھو آیا ہیں آزاد کشمیر کے نئے چونڈیل وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی ریاست کے 17ویں وزیر اعظم طور حلف کھنی ورتو آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی چو ہے تو کشمیر میں روزگار جا ذریعہ پیدا کیا ویندا اسپتالوں اسکولن کے بہتر بنایا ویندو بیرسٹر سید افتخار گیلانی 30 ووٹ کھنی وزیر اعظم چونڈیو ویو وزیر اعظم شہباز شریف جو نیپالی وزیر اعظم سے فون تے رابطو بوجھ سبب تھل جانی مالی نقصان تے افسوس ہمدردی جو اظہار مشکل وقت میں انسانی بنیادن تے مدد جی بھی آچ شہباز شریف چیو تو پاکستانی عوام حکومت مشکل وقت میں نیپالی عوام حکومت سے ہمدردی جو اظہار کرے تھی نیپالی وزیر اعظم شہباز شریف جا تھوڑا منی دے چیو تو قدرتی آفت وقت مدد تے پاکستان جا تھوڑا ایتا آئیں روس کہیں بے نیٹو ممبر تے حملوں نہ کندو سی آئی اے سربراہ جی ماسکو جے دورے جو مقصد بے خاص پیغام موکلن نہ ہو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ چیو ہے تو جان ریڈ کلف 6 مہینے یا سال میں پنجے روسی ہمن سب سے ملاقات کندو ہے سندس ماسکو وارے دورے جو مقصد خاص پیغام پہنچائن نہ ہو آبنا ہرمز بابت روس جو رویو مثبت ہو ایران وٹ فوجن کے پگھار دین جترا بھی پیسہ نہ ہن رہا آبنا ہرمز کے بھی بارودی سرنگن خان صاف کرے چڈیو ہے

0: ایران ۽ عمان وچ ۾ آبنا هرمز ۾ وقتي رستو کولڻ تي اتفاق ٿي ويو. راهداريءَ جو هڪڙو حصو ايراني ۽ ٻيو حصو عماني پاڻين مان هوندو. ٻئي ملڪ گڏيل طور تي جهازن جي اچ وڃ جو انتظام ڏسندا. ايراني سپريم نيشنل سيڪيورٽي ڪائونسل جي سربراه محسن رضائي چيو ته آبنا هرمز جي لنگهه جو واضح طور تي توئين ڪري ڇڏيو آهي. امریکہ ایرانی شرط منیا تو آبنا هرمز بیہر مکمل طور تے کھلی ویندو. پرڈیہی وزیر عباس راکچی چیو تو گالن جی بحالی لائے امریکہ کے اعتماد بحال کرنو پوندو.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
2: ارشاد آٹوز آئیں ہونڈا شوروم مہراب پر. ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ائیں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ائیں ہونڈا شو روم مہراب پر. نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے. سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے. ہونڈا کمپنی جا تمام جینوئن اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود. ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جن میں ملے تھی موٹر سائیکل جی کارکردگی تمام بہتر. فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی. ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی. ارشاد آٹوز حالانی روڈ مہراب پر. رابطے دے لائے 0320180003.
3: خوشخبری، اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ. اب فکر چھوڑیے، آپ کے شہر مہراب پور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے. گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے. سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار. فیشل ریجوینیشن، صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر. نوٹ، خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے. آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں. پتا، روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک، نزد ریلوے فاٹک، اکسا مسجد، تھری روڈ، مہراب پور. 0300-338-5569.
4: ماشاءاللہ فوجی پائپ فیکٹری، نزد گرلز ڈگری کالج، حالانی روڈ، مہراب پور. اساں وٹ جگہ جو ڈیاریوں، جگہ جا پاوا ائی پائپ دے ڈب 4-6-9-12 inch میں پلین ائی کالم میں موجود آہن. فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی. رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ائی توقیر احمد 0306-16-23-793.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا, چھو پریشان آئیں؟
0: ادا نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو, چھا کجے؟
1: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی؟
0: نہ ادا.
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو, مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی, کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی.
0: مجھے دکان جی بے ڈرندی؟
1: ہاں دا کاروباری اشتہارات, عام اطلاع, میلاد, مجلس, سالگرہ جی مبارک, مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 0301-399-2836.
4: محراب پور کے ہو تو آواز بھی محراب پور کی ہے, سنتے رہو جی ایف ایم 94.

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج حالانی روڈ میرا پور. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر اپنا گھر محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: عالم میں موجود آہن فوجی بائرن لائے خصوصی رعایت ہوندی رابطے لائے فوجی عبد الکریم 0301-54-31-456 ہیں توقیر احمد 0306-16-23-793
1: ارشاد آٹوز ہیں ہونڈا شوروم مہراپر ہونڈا موٹر سائیکل جو پر اعتماد ایں با اختیار ادارو ارشاد آٹوز ایں ہونڈا شوروم مہراپر نئین موٹر سائیکل جی سیل کمپنی جے مقرر کر ریٹ تے دستیاب ہے سروس سینٹر ایٹلس ہونڈا لمیٹڈ جو وارنٹی کلیم سینٹر سروس ایریا جتے ہونڈا موٹر سائیکل جی بہترین سروس کئی ویندی ہے ہونڈا کمپنی جا تمام جینین اسپیئر پارٹس خصوصی رعایت تے موجود ارشاد آٹوز تے پینجی ہونڈا موٹر سائیکل جی کرایو ٹریننگ کمپیوٹرائز جیپنیز ٹیسٹنگ مشین ذریعے جہاں میں ملے تھی موٹر سائیکل کی کارکردگی تمام بہتر فیول ایڈجسٹمنٹ آر پی ایم جی ایڈجسٹمنٹ کمپیوٹرائز جاپانی مشین ذریعے کئی ونی تھی ہانڈا جے کوالیفائیڈ ٹیکنیشین جی زیر نگرانی ارشاد آٹوز ہالانی روڈ مہراپر رابطے دلائے 0320180003
2: خوشخبری اپنی جلد کو دے نئی تازگی چمک اور خوبصورتی ہائڈرا فیشل کے ساتھ اب فکر چھوڑیے آپ کے شہر مہراپور میں روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک لے کر آیا ہے گہری صفائی اور فوری گلو جلد کو نرم اور ہائیڈریٹ کرے سن ڈیمیج اور رنگت بہتر بنانے میں مددگار فیشل ریجوینیشن صاف تر و تازگی اور جوان نظر آنے والی جلد جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ محفوظ اور مؤثر اسکن کیئر نوٹ خواتین اسٹاف کی نگرانی میں کی جاتی ہے آج ہی اپنی اپوائنٹمنٹ بک کروائیں پتا روشن اسکن الرجی اینڈ لیزر کلینک نزد ریلوے فاٹک اکسا مسجد تھری روڈ مہراپور 0300-338-5569
3: روشنی کا قافلہ منزل کی طرف گامزن مظہر اسکول سسٹم مہراپور شاندار تعلیمی عمارت پروفیسر قربان علی میمن ایئر کنڈیشنڈ اکیڈمک بلاک کا انعقاد محنتی مشاق اور تجربہ کار تدریسی عملہ سرسبز باغیچہ بہترین فرنیچر شاندار کمپیوٹر فزکس کیمسٹری بایولوجی کی لیبز آڈیو اور ویژول لیکچر سسٹم کی سہولت کیمسٹری فزکس بایولوجی ریاضی اور انگلش پر خصوصی توجہ انٹری ٹیسٹ کے لیے میڈیکل اور انجینئرنگ میں قابل تحسین نتائج کھیلوں کا میدان اور وہاں منعقد ہونے والے مقابلے تحریر تقریر اور ذہنی آزمائش کے مقابلے اسٹڈی ٹورز اپنی آنکھوں کے نور بچیوں اور پیارے بیٹوں کی معیاری تعلیم و تربیت کے لیے آج ہی مظہر اسکول سسٹم مہراپور کا وزٹ کریں مزید رابطے کے لیے ڈاکٹر الطاف حسین میمن مینیجنگ ڈائریکٹر مظہر اسکول سسٹم 0300-002-7234 نثار احمد میمن پرنسپل مظہر اسکول سسٹم مہراپور 0301-386-5453
4: مہران آئرن اسٹور ہالانی ہول سیل ڈیپو ا نیم ٹو بی ٹرسٹڈ
5: سریا گارڈر ٹیئر اینگل چینل پٹی لوہی دروازہ سلور جا چونگ سیمنٹ ریتی کریش ائی رنگ وغیرہ بازار کا باریا دستیاب آئیں
4: ہانے یچو مہران آئرن اسٹور نزد بلوچ پیٹرول پمپ نیشنل ہائی وے ہالانی
5: رابطے لائے پروپرائٹر غلام نبی مغل 0300-320-4372 ائی 0242-460100
6: السلام علیکم ادا
7: وعلیکم السلام ادا چھو پریشان آئی
6: ادا نو دکان کھولیا تم پر ہلے ہی نہ تو چھا کجے
7: ادا دکان جی مشوری کرائی تھئی
6: نہ ادا
4: یار اج کل شہرن توڑے گوچن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو مو پنجو دکان کھولیو تے ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرائن تے دلی نہ تھی چوی
6: مجھے دکان جی بے ڈرندی
7: ہاں دا کاروباری اشتہارات عام اطلاع میلاد مجلس سالگرہ جی مبارک مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی آئے
6: ادا جلدی کر مکھے بونجی ایڈریس تو بدا
4: آفیس جی میرا پور ایف ایم 94 نزد گرلز ڈگری کالج ہالانی روڈ میرا پور
7: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
8: 0301-399-2836 मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94। अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज जी FM 94।

گردے جی پتھری مسانے جی پتھری جو بغیر آپریشن جی کامیاب علاج کیو بنے تو گردن جو انفیکشن چہرے جو رنگ سانورو چہرے جی خارش فٹ فرڈیوں بارن میں قد جو نہ بدن مردن عورتن میں وزن جو نہ بدن انہن سبنی بیمارن جو

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اج کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94، نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ، میرا پر. رابطے لائے منصور احمد میمن 0301-380-8347.
3: اپنا شہر، اپنا گھر، محراب پور، اور محراب پور کی آواز جی اے ایف ایم 94.

0: جی اڑا منصوبہ پہروں بھی ماضی میں کافی آیا، ان کے سندھ جی عوام رد کیا آمش، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سندھ جی عوام سے آئے
1: اور حالیہ دنوں میں قرارداد بڑی تفصیل سے پاس ہو چکی ہے۔
2: میں سمجھتا ہوں کہ اسمبلی کے اجلاس شروع ہونے سے پہلے ہی پیپلز پارٹی کے افراد جو ہیں، جو ممبرز ہیں ہمارے صوبے کے، ایشو پر واضح طور پر اپنا موقف کا اظہار وہ کرتے رہے ہیں، کرتے رہیں گے۔
3: بات یہ ہے کہ آپ سے دو اسپتال تو سنبھال نہیں رہے، صوبہ کیا سنبھال۔
4: صوبن جو لمٹس کو آلٹر کرنے جو پروسیجر کانسٹیٹیوشن میں موجود ہے، سندھ جی وراثت پاکستان پیپلز پارٹی بالکل قبول کرے، سندھ نہ کرے برائی یا نہ برائی بھی نہ برائن چھری۔ جی یہ کہنا نا بلی کے خواب میں چھچڑے
5: انسان مانو نہ انسان عوام ہے، انسان جا ووٹر ہے۔ چند ایم کیو ایم جا شخص اسمبلی جا ممبر تھان او کی ممبر تھا
6: ماں ایم کیو ایم کے چبس صبر کہو کیک کو نہیں جو کاٹے ورائے چھری دا سندھ
7: چار کو سنبھال نہیں سکتے چار ہے، یہ ملک پہ رحم کرے۔ یہ سچ لوگوں کے
8: 10 روپے بنائیں گے 15 روپے بنائیں گے، لوگ تو یہی ہوں گے نا، کوئی آسمان سے تو ہی آئیں گے۔
9: طالبہ ہمارا ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ کے مینیفیسٹو کا پارٹ رہا ہے۔ سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو چھوٹے یونٹس پہ جانا ہوگا، مینیفیسٹو کا بھی پارٹ ہے۔
10: سندھ اسمبلی جا ممبر سومر وارے ڈی نون صوبن کے معاملے تے ایوان میں بحث لائے تیار، پیپلز پارٹی کے ایم کیو ایم کے سندھ کے ورانگے وارو خواب نہ ڈسن کی صلاح۔ صوبائی وزیرن ایم پی ایس چھو تو سندھ کے امکانی ورانگے خلاف ایک نہ پر کترائی بھیرا ٹھہراؤ منظور تھی چکا آہن۔ سندھ اسمبلی ایک بھیرو بیہر وری ٹھہراؤ منظور کرے وٹھندی۔ ننڈڑے اسپتال نہ سنبھالے سکندڑ صوبو کن سنبھالیندا، نون صوبن بابت فیصلو عوام جو ہوں۔ پیپلز پارٹی عوام سے گڈ ہے، سندھ ورن کی گال قومی گڈ نہ ہے۔ ایم کیو ایم کے دوستن کے بھی ٹھہراؤ کی حمایت کرن گرجے۔ مخالف خورشیدی چھو تو ہنن جو پرانو مطالبہ رہو ہے تو نون صوبن کے معاملے تے بحث تھن گرجے، پر ہاں پیپلز پارٹی والن پان بحث لائے رت جمع کرائی ہے۔ گورننس کے بہتر بنانے لائے انتظامی یونٹس دا منجنو پوندو۔ تحریک انصاف کے ممبر سجاد سومرے چھو تو نون صوبن کی مخالفت کندے چھو تو پہریا عوام جا مسئلہ حل کر ڈیکھارو، پوئے صوبن کی گال کرو۔ سعودی عرب کے ماحولیات والے وزیر عبدالرحمان عبدالمحسن الفضلی جو جی ایچ کیو جو دورو، فیلڈ مارشل سید آصف منیر سے ملاقات، گڈیل دلچسپی والن معاملن تے خیالن جی دے وٹھ۔ ایس پی آر موجب فیلڈ مارشل پاک سعودی بھائرانن لاگاپن کے ہتھی ڈیئن اسٹیٹ جک بھائیواری کے ودیک مضبوط بنائن کے عزم جو اظہار کیا۔ سعودی وزیر علاقائی امن لائے پاکستان کے مثبت کردار کے سہارائیندے بنی ملکن وچ میں سہکار ودھائن کی خواہش ظاہر کی۔ سعودی وزیر فیلڈ مارشل سے ملاقات کا پہری وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات کی۔ شہباز شریف چھو تو پاک سعودی ترکیہ میں تھل مکہ معاہدے بعد ٹری ملک ودیک ویجو آیا ہیں۔ آزاد کشمیر کے نئے چونڈیل وزیر اعظم بیرسٹر سید افتخار گیلانی ریاست کے 17ویں وزیر اعظم طور حلف کھنی ورتو۔ آزاد کشمیر کے وزیر اعظم افتخار گیلانی چھو ہے تو کشمیر میں روزگار جا ذریعہ پیدا کیا ویندا، اسپتالوں اسکولن کے بہتر بنایا ویندو۔ بیرسٹر سید افتخار گیلانی 30 وونٹ کھنی وزیر اعظم چونڈیو ہو۔ وزیر اعظم کی صدارت ہیٹھ ایف بی آر میں سدھارن بابت ہفتے وار اجلاس، شہباز شریف پاراں ٹیکس نظام میں سدھارن وارو کم طے تھل مدت میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ ٹیکس چوری، اسمگلنگ، غیر قانونی کمن میں ملوث مانن خلاف کاروائیوں تیز کرنے جو حکم۔ وزیر اعظم شہباز شریف سدھارن جو ٹرین دھر کا آڈٹ یقینی بڑھانے کی ہدایت کردے چھو تو ملکی ترقی لائے ٹیکس والے نظام میں سدھارا ضروری آہن۔

0: السلام علیکم ادا.
1: وعلیکم السلام ادا. چھو پریشان آئیں
0: ادا؟ نو دکان کھولیو تم پر ہلے ہی نہ تو، چھا کجے
1: ادا؟ دکان جی مشوری کرائی تھئی
0: نہ ادا؟
2: یار اجی کل شہرن توڑے گوٹھن میں جی میرا پر ایف ایم 94 ہی ہلے تھو، مو پنجو دکان کھولیو تو ایف ایم میرا پر تے پبلسٹی کرائی، کاروبار اڑو کامیاب ہو جو ایڈ بند کرانے تے دلی نہ تھی چوی
0: مجھے دکان جی بیٹھ ہلندی.
1: ہاں ادا، کاروباری اشتہارات، عام اطلاع، میلاد، مجلس، سالگرہ جی مبارک، مطلب ہر قسم جی ایڈورٹائزنگ ہلندی.
0: ادا جلدی کر، مکھے بونجی ایڈریس تو بدا.
2: آفیس جی میرا پر ایف ایم 94 نزد گرلس ڈگری کالج، حالانی روڈ میرا پر.
1: رابطے لائے حاکم علی جسکانی
3: 03013992836.
4: مہراب پور کے ہو تو آواز بھی مہراب پور کی ہے، سنتے رہو جی ایف ایم 94.